Хочу макар на трен да се врати. Уте дивне неповратне даме. Хочу макар на трен да се